singe hellau. Komm mal ja nach Köln und singe hellau. Komm mal ja nach Köln und singe hellau. Komm mal ja nach Köln und singe hellau. Da komm mal ja nach Köln und singe hellau. Subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi labi, subi lab